0: ריאתקה וצלח כי וצ'רי מנציח תחדיוס קטקורי כי הצוקוך פתק ריקי כל בל רימנקו כי כוחוניק קוק ריאת שקורי הכחיל פרי פישב הרי תקצ'י כבן ריצל שוואץ' ופישב רי תחינקה וצלח וצ'רי דיוס רומל רץ שקוביך פרי ציפ דליק
1: רומל רכי בן איש כי יוכרו יצל תחציך רובי רידיוס כשול רימן חונם תקה כוחוניק קוק
0: עוד שוויץ' ריו פוסי קווי הקוויל וריאת כבן רי פישב קטקות וריאת כבן רי יצל שוויץ' רי פישב שוק ריו פוסי קווי הקוויל הונם רי שריאת מנקטום תאווי הקוויל קטקורי ריחון שמנקטום תאווי הקוויל קטקות קוק אול רי פישב הונם נקורי שקטום ווי וקוויל חצ'ין רימן קטום תאווי וקוויל יקוק אסלמח רי פישב קופנה קטאוך ציח רי פאווי ריאת ריאת שרוק רי ציח אירוק רי קטום ווי קווילל קשל קטיח ווי רי פישב רומל רץ שריח חודיו ובנתחיק רי וינק מנשריך תק אווי אירו קטיק ווי קווילל מנפרי בקילל תח קווי רי קסיח החודיו הון פרי אוך קווי אירו פוסיק ווי רי קווילל פרי קנימק אווי חרי חצ'רי קוביך רי אושלבל, אמן חריתך חצ'ה קוביך רי צי בטליק. רי הרי, מנקפטה וכיחיל רי קוק רי וינק, שנקפטיק רי וכיחיל רוק רי דיוס. רומנוס קפיטולו 3 חצ'יקי קוט רי רוציל רי חונה חודיו, חצ'יקי קוט רי רוציל רי וקטום ווי רי וקוויל, וווי רי, נמלחו בנתחיק פרונוחל חסטק. שקיץ' רי אהרי, הרי נבי שויה רי וציח רי דיוס. ואיקוהו חון שקיץ' צ'ה שקיק אש רי קיציח. ורי, לקוצ'וב קווה רי שויה וציח רי דיוס שרץ'. מנחתך רי, רחב שיק צ'ה שקלח וציח רי דיוס, איקו נוחל רי גוינק מן שקלח קיציח תח, חצ'ה רי קוביך רי ציח.
1: רץ' רי את, עצוק פרי הציח ירץ' קצ'קניק פרי קט בציח.
0: את אקוט, רימן עסוק איל תרי אוך, הרי קוקות רי עסוק איל רי דיוס. חסק אוגה אביך צ'נרי, למען סוג תרי רי דיוס הרי תקצ'י כוחוצ'אי רוק רי רויואר, רי אין גינצ' אווי כחצ'ה חומינק. מנחה תרי, רומל רצ' צ'ה, חסוב עניק רי, רי אוג כתבל ציח כובנה רי דיוס בווי רי וצ'ולאו. כת אקוט, ורי חוסנו ציח רי, שוקות רי סקלחו ציח רי דיוס, רצ' רי וכחיל, חסק וצ'ה, שרי אין כקטש ציח פנוי, שרי אין אין חון אחמא כונל, און חכס רצלל ובישיק גיביך אניקח, לרחב שיק שרי אוך, הרי כקבן ריצל, הרי צ'קבי ריוציל, תקל צ'קיך רי כקטבל ציח. קטקורי, חסקו כקק איסבך, לקוח צ'אגן רי, מנחתך, רומל רצ' צ'ה, חקוטום צ'רי איח חודיו, איח גריגו, חונוכל וחקוצ'ו שריגמק, חחסרי צ'יבטליק.
1: מנקו תחון צ'סוק, מנקו תחון צ'אוץ כצ'ומניק, מנקו תחון צ'קוצוקוך רידיוס, כונוכל ככיסה שקיפ, כונוכל ככיבן ריצל, מנקו תחון צ'קובן ריוציל, חיי, מנקו תחון. ריופקקול חוננים הלך מוקובל ריקק, כובן ריחו אסתקציך. וכאיל קומץ ריקו צ'ושי ריו פקיצ'י. רי יצל תחציך אירי צ'אם תחסתק וואץ' כונו חיסך ריקיצ'י. צ'יו צ'וי תחריקקן צ'יו חכיק ריקיקל כמיקל אימי בעיל כופה ריקיבה. מנקטעם תריובה רינים הלך וציל ריקיבו חוץ' מנים תקיל בי רידיוס.
0: קטקורי ריאוך קטעם רנוחל ריו צ'יך ריפישב. ורי קוביך צ'יקצ' ריאה הרי שייק עוד שושר יפישב. ארץ' קצפיתך רונוכל צ'יאח, ירץ' רונוכל ריווה צ'ולאו, אחמק צ'ווה צ'רי דיוס. רומל רץ' שמנקו תחון שסוק צ'ווה צ'רי ארה, שקקווניק קובן ריפישב. שווי רומל ריפישב, קטמח ווה צ'רי מקח. קדקות, קמיקרי, מנעוך קוט פרי פישב. ריוסוק איל רי דיוס שוקות ריב, חרי חצ'ה ציבטליק פרי פישב, הרי אשלו ציח רי דיוס. רי עוסוק איל רי דיוס, הרי רי כהונק צ'רי צ'רי חסוס קריסטו. צ'קצ' כונוכל רי אה הרי, checo cojonec. Rumal rech, che mancot jalajoj chacachol. Conojel che macunic, e mancot re uquijil ri dios cuc. Catecuri, re eare, cori suc il cuc. Rumal rech, che shiatach chkech ri usipanic rumal rech, ricolotajem, che sperruc ri Cristo Jesús. Ri dios, shucutu che ri are, are tabal top chrech ri macaj, rumal ri uquic el, e ruc ri cojonec. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban katbaltih buwitak rimak recho hertzih. Aretak chik opari ukochonik ridios. Shrach shukut ri usukil chkech riwinak che erech wekamik ri. Arech kas suk riare. Che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak kuya onim grill wirip mankotah. La rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manjetaj, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishap. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri dios, shukuhe ki dios ri man ea judío tak. Rumal rech, Che shui hun dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomu wi rikiko wil rumal rikohonik. Shokuhe, chkech ri winak, che mang atom tu wi kiko wil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kresah riuk ihil ri pishap, manghetah, sha uhri rikohya o riuk ihil. Romanos capítulo 4. Hasku ke kabih nari puwiri Abraham, che qatat rumal ri baqilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal taqri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, man kuya tak kuban gweri chuwach ri dios, rumal rech che, hasku bih ritzih?
1: Ri Abraham shkuhon chrech ri dios, yare wa weri ri usuk il.
0: Ri hun che kuban hunchak, rakhawshik che ktoh ri utuk balil. Atekut, rihun che mang chukuntah, eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaktah, riu kohonik are usuk il ri. Heri has kubih ri David, us chrech ri winak, che ri dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari ucha kubanom. Uts kech ri winak, che shsach uwach ri retzalal, ish chupu wach ri umak. Uts chrech ri winak, Cheri ahaushel, mankot hunumak grehalah uwach. Kwawe utzlach tzihri, la shuik yao bishik chkech riwinak, che katom uwi kikowil, on shukuhek yao bishik chkech ri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kqyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrech riare, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chech riare, la re takchi riare, Shukat uwi ukawil, o ngare takchi maha kuban wari. Mangare takchi tak, riare shukat uwi ri ukawil. Shanare takchi maha kubano. Katekuri, shukam ri ukut balil, ri ukatik uwi ukawil. Khekhasu tiqbal ri usukil, ri ukohonik chek oruk, riare, are takchi mang atom tawi ukawil. Shakekuri, riare, shukik tatshel chkech konohel ri kekohonari. Eri mang atom tawi kibakil, arech shukuhe ke khalashik ri sukir chkech. Katekuri, aretat chel chkech ri winak che ki atom uwi kikowil. Che manshuita ke kikotek, che ki atom uwi ri kikowil. Shane ebenak pari ube ri kohonik, che ruk amri atat Abraham, aretak chi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, Che qastih kperi chinik, shuban ri dios chkech ri Abraham, e chkech ri ri Khalil, chkiyatag nari, pa e chbal chkech ri uwa chulew, weri rumal ri usuk il ri kohonik. Wek ori ke chbal rumal rech ri pishap, mang utznak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech che ri pishap, kuyari oyowal, katekut, aretak chi, mang ota pishap, shukuhe, Mankot makahri. riechbal kpeulok chipari kohonik arechriare hunsipanik ruk wetahan kqabihri richinik kpepakiwi konohelri ihalil manshuita pikiwiri kekohonchrechri pishab shanesho buhe pakiwi rikekohonchrechri ukohonik riqtat abraham chetatshel chqech konohel hehasri tzibatalik
1: ריאין שאתין כוחו עתת של שקץ סיבלך סיוון תחתינימית.
0: קטת שווה צ'ריארי, ששכוחון צ'רי צ'ריארי, שכוחון צ'רי צ'רי דיוס שכויארי ככסלמל ויקם נקיב, את שכסיקין שצ'רי מנק אותך, ארץ ככוחיק, ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך כשרי ישיק, ריארי קורי וכוחוניק, אירוק ורי, ריארי tat chkech siblach esiwantinimit hehas shibish chreshriare
1: hewari riubit qamam
0: rukhun kaulach ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik riare okalu hunabchik eriubaqil risara shobuhe kaminakchik riare ukubamuk ushrih riuchnik ridios manshubant kepukush emawishu yakan riukohonik Eruku chukab riu kohonik nim shrilwi ridios. Rumal rech che riare, shuchomak che ri hastak ubim ridios, riare, ko chukab ri che chubanik. Rumal kuwaweri, riu kohonik heri hacha sukil, shekhelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi ri tzih kubih, che riu kohonik shekhalashik chrech riare. Manshuit rumal riare, shekhalashik chrech. שבוכה שחלשיק צ'רץ' רומל קצ' אוך. רי אוך שכחלשיק נרי רי קקוחוניק כחלשיק נרי צ'קצ' אוך שכקקוחו צ'רי ערי שואליסך שס צ'קישול רי קמנקיב רי היסוס קחאו של. רי ערי ששקם רומל רי קמק ישקסטח ווץ' ארץ רי אוך אוכסוק דקווינק. רומנוס קפיטולו 5 Aretak chi, ri uch, shkikam ri qasukil, rumal ri qakohonik, ri uch nimlach utzil uch oruk ri Dios, rumal ri qawshel Jesus Cristo. Ri are, shusipach chkech ri uch, vejun sipanik ri rumal ri kohonik. Ri uch, shukkanak pawe sipanik ri, enim kqilwikib pari reibal e pari uqikil ri Dios. Has kimbih, shukuhe ri uch, Nim kqilwiqib parik ash rumal rech che qetam che parik ash kbantah wiri kochonik rikochonik kuyari hekadikalah kohonik eri hekadikalah kohonik kuyari eyebal katekuri rumal ri eyebal mankubant kep qakush rumal rech cheri loqoqebal ukosh ri dios shqekhashik pari qanima rumal ri tiosh lakh ushlabshel sheshiatakh chqech Aretak chi, ri uch, mankot ri gchukab, chi shas parik ich, chi chikit alik, ri Kristo shkamek, rumal, toqbisbal kiwach ri man esuk tach, ruk kesh, krakhnelo khun winak kakamek, rumal, toqbisashik wach khun suk winak. Khenak ut, wenek o khun krakhnelo kakamek. Katek ut, kutbal rech cheri Dios, kukhulukuk ich, aretak chi ri uch, וכחמקיב שכמרי קריסטו רומל ותאובסשק קווץ' אוך. ריקמי קרי, נימרי קבנתחיק צ'וואץ' צ'ינאה ורי, רומל צ'רי אוך, וכסוג צ'ק רוק רי אוגיק אל, שחי קורי, כוכל דגנאווה צ'וואץ' רירו יוואל, ורי אוך הרי תקצ'י, וכולל, שחוצירק רוק רי דיוס רומל רי וקמיקל רי וכחול. סיבלך נים, קבנתחיק צ'נאה קווה, רומל ששוחוציר שוק ריארי, ריאוך, כוכלותך נא רומל ריאוק אסלמל. אמן שווית ורי, שננים קיל ויקיב, ברידיוס רומל ריקחו של חיסוס קריסטו, שרומל רצ' ריארי, כמיקרי, שוחוציר שוק רידיוס. רומל כווה ורי, שרומל שחון גוינק, רימקח שפה פרי ווה צ'ולאו, אירומל רימקח שפה ריקמיקל, אל רומל ורי, ריקמיקל שפץ' קיח קונוחל ריווינק, רומל רץ' שקונוחל שמקונק. aretak chi mahak ori pishap shaskochi wiri makah pari wochuleo katekuri rimakah mankota kilaponok aretak chi mahak ohun pishap katekut rikamikal chi ahawinak kasriadamulok ekopan chiruk rimoises shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak hekhas shupan riadam riare che wachpal rihun che rakhawshik wik pena katekut risipanik mangherita khachari makah werumal riumak shahun winak sibalah ek iwinak shekamik siblah nim chinari chuwach weri riusipanik ri dios eri kachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri jesus kristo ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak Katekuri, Richagog, Mahetari Ejejas, Rikuk Amulok Ri Umak Shahun Winak, Rikatochi Haritakchi, Koshahun Makah Kuyari, Rikatbaltih Pui, Riuchak Risipanek, Aritakchi Kosibalak Tak Makah Kuyari, Risukil, Werumal Riumak Shahun Winak, Shahawinik Rikamikal, Sharumal Nak Uri, Riwinak Chekek Amauna, Rini Malak Sipanek, Eri uchagoh risukil, arenim chinari, rikikik am chuachweri, rihachintak kiahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genakuri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel rieguinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak. Shuyari usuk ilk aslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, che mang shniman ta shahun chiwinak, chinimlach konohel gwinak, shokik nimlach eak makib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlach konohel gwinak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, sibalach shpetik risipanik. Genak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe, risipanek, kahawinik nari, parisukil, arechk peri hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6 Haskuk katabih nari, la rakawshik chiri uh kuhkanahkan parimakah arechk kiarek risipanek, mangheritah, Wish kamrik mak ri uch, la kuch kanak nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uch, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna, are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekam nakib, Rumal riuk ehil ritat shel. Riuk, shokuhek ori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahek uri, weri uk, ujeri hacha ri Kristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jehas riukamikal are. Shokuheri uk, kak astak nakawach ri heri, hacha riare shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, Cherik el kawinakil, cherip asik chori ribbal rukriare. Arech, wehun bakilal ri. Cherech ri makah, mangkot chiuchukap. Arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukam rukri Kristo. Ri uch, kakakoho cheri uch, uk aslik rukriare. Iqitam che aritak chi ri Kristo shik astahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare, mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mankot chi ukowinem puwi riare. Ri ukamikal hun kamikal chuwach ri makah. Iwe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, chichomakba, chishishkam chuwach ri makah, echik oik aslemal pari Kristo Jesus. Rimakah, mangka hawinik ta chiba, pari ibakil, cherikakamna arechri ish, mankini maktchi uraibal mibamba shri shri iqab iwqan hunchukbal rechri mansuk iltakh pataninel rechri maka katekut chichikh baywip shri shri dios ish khexas ish kaslik cheshish salikh chiri kamikaluluk echibana ruk iqab iwqan hunchukbal rechri suk il pataninel rechri dios rumal rech Cherimakah mangkot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuhmakunari rumalche mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mang kuhmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetamtak che aretak chigijiri wip, chechuna hau kheri has ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are, ri ish ish pataninel ri, shrechri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rechri kamikal, ungare kish niman cheri unimanek ri sukir, shane maltios shrechri dios, ri ish, oher ish pataninel rechri makah, ek ukamik ri, ri ish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ispataninel tachirech rimakah, shane ispataninel rechri sukil. Riin, shinkamo hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari iqab iwakan khikas pataninel rechri man sukil tah, rechri man utztah. Eshas shishopanik pari man utztah. Kamik ri, chiyabari iqab iwakan shrechri sukil. Arech ish tioshlach takwinak ri ish. Are takchiri ish, ish pataninel rech ri makah, ri ish, mang ishimatal takchuwach ri sukil. Hastak ku iwach shiya o, shuk ri hastak uwach cheri ishiban ish, ekamik ri ish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikalk bewi. Kadekut, kamik ri ish, Mang ispataninel terech ri makah, shane ispataninel rech ri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil ri makah, areri kamikal, eri utoh balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7 Yacharashik, ri ish, ong mang iwetamtak, ri inkinch awkuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi, ri are, kaslik nachori uwachulew, kadekut, wekakamubi riachi, shasmang shimitalik tachi uwachri. Ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakkan chuachri bishap. Riare, mangakmakunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi. Henakuri, ri ish, ishachalashik, ri ish shishkam chuachri bishap, rumal ri ubaqil ri Cristo, arechri ish ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol ri ekam naqib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, uchko pari itzel baqilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ri bishap, shuban chkechri uch, cheshu huachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchkota chipa uchab ri bishap. Rumal rech, chiri uch, shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, emang kuchpatanahik tachiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri bishap. Mangheta ri, katekut, ri ing shingwetamah ri mak, shui rumal ri bishap. Ri ing, Mangkot nurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri bishap weri.
1: Marayih uwach ri manawechtah,
0: kadeko truman ripishap rimak shuban chwech ri in arich siblak kin rayih wach riman wechta arich titik kina o shane weta matak ori pishap shas kamina kri rimakah khinakut rio herkanak mankot ri pishap kadeko tare takchi shperi pishap rimakah shkohi uk asleman eri in shin kamik eri pishap rech rik asleman Shinuk omubik parikamikal. Rumal rech, chirimakah, rukri pishap, shuban chwech riin, chikukuhi siblah nurayipal, chrech rimangwechtah. Yarewa, shinukamisah riin. Shahekuri, tioshlah ripishap, etioshlah rita kanik. Siblah suk, esiblah ut. Kdekuri, laguk omulok kamikal chwech in, unhasuwech che ut. Manghetari, Shaneare rimakah arech kakalhanik che kasmakah. Shukohun hasuwach che uts, arech kuyari kamikal chwech. Arech rimakah kuban runohel riu kowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uh ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa riu kowinem rimakah. Henakut, rihastak uwach che riin kimbano, Mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah. Rihasu wach cheri in kingwah. Kimbno. Katekut. Are kimbanri. Hastak wach che kingwet salah wach. Katekuri. Weri in kimbanri hastak cheri in. Mankin wachtak kimbno. Ri in kingamukab. Shaskheri hacha kukuturi pishab. Che utsri pishab. Kastih nakut. Mang intak kimbno ri itzel tak hastak. Shani areri makah. Kbanuik chek owuk riin. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Gimbihne, che parinu bakil. Rumal rech cheri in, kinkowinik kingwah ri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in, man kimantari utsil cheri kwah kimbano. Yarene kimban ri itzel cheri in man kingwah tak kimbano. Katekuri. Weri in kiman rihastak cheri in man kingwahtak kimbano. Man intak kimbano rihastak. Shani are rimakah che hekel wuk riin. Ri in kin rakhum pishap che ketakan chwech. Are tak cheri in kingwah kiman riutsil. Shuiri itzel kuk utrip chunuwach riin. Ruman rech cheri in. Nim kingwil wiri u pishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut kingwil hun chik pishap panukap wakan. Chek chohin ruk ripishap, rech rinu chomanik, ikinu yutu ruk ripishap, rech rimakah, chek opan uqab uqan. Kash wech riin che ingwinak, hachin kinuto nari riin chuwach wenu bakil ri, chek inuk omawbi pari kamikal, mal tiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri, shas ingwi, rumal rinu chomanik riin kimpatanik ri upishap ri dios. Katekuri, Parinu bakil, kimpatani riu pishap rimakah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankotachi hun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakah, e pari upishap rikamikar. Rumal rech, Cheri hastak wach che man kokowenta ripishap. Chichrumal ri bakilal. Ri Dios, aritak che shutak ulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri has ri kabakilal ri uk. Echushe ri makah. Shuban hun katok tsik puwi ri makah, shas pari bakilal. Arech ri utakanik ripishap. Kabantakik pakawi ri uk. Katekuri, arech ri hastak che kabano. Mangarit kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlabshel. Rumal rech cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri hastak cherech ri bakilal. Katekut ri winak cheek o chusheri ushlabshel. Arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ri bakilal. Areri kamikal. Katekut. Ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utsil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri dios. Mankakanaht kan chusheri upishap ri dios, eshokuhe mankakowint chrech. katekuri. Riyuinak che ekopari bakilal, mankeko wintari, che eutz kikiban chuachri Dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishkopari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rechri Dios, kora choch iwuk riish. Hachinri mankot riu ushlabshel rechri Kristo ruk, riare mangrech tari Kristo. Katekut, weri Kristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil ruman rimakah. Rushlabishel ko uk aslemal ruman risukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwachri Jesus, chikishol rie kam nakib. Kori rachoch iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibakil, chikochushe rikamikal. Ruman riushlabishel riko rachoch iwuk riish. Hinakuri, iachalashik, riuk, kokakas. Katekut, rikakas manshuk tariq bakil. Ruman rech chegwe takhari, riuk, rahawshik nakuri, chikuk kaslemanik chusheri bakil. Ruman rech, cheri ish, wekori kaslemal chusheri bakilal, riish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam riuchakri ibakil. Rishkoik aslemalre. Rumalrech, conoje riwidakche, que usulibisagre ushlabishel rechri Dios, reeare eralqualri Dios. Kategori, riish, manshikam tahun ushlabal, cheshimetalek. Arechri ish, kishsakche humul parishi brikil. Riish, areshikam hun ushlabishel rechun alqualashel, rumalrik itisanik, cheshuban chikech riuch. Erukweri, Riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritiosh la hushlabashel, riare kurekrib, rukri hushlabal uch. Ekukut shkawash riuch, she ukral kwal ridios. Ukal kwal shel, eshokuhe, ukahech ibanil. Ukahech ibanil rech ridios, e ukahech ibanil rukri Kristo. Rumal rech, cheri uch, kukkohi parik ash rukri are. Arech ri uch kori kakigil ruk riare. Rumal rech, cheri in kincho mach, che takrik esh rech wekamik ri, manim tari chowuch ri kigil, che alchen nari kuk ri uch. Rumal rech, che ronohel ri uch ulew, reyem, che alchen na ri eral kwal ri dios. Weri uwech ulew, shuk uche chusheri dimar. Manshrahta weri, katekut, rumal riare, Che shukoh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare. Shukuhe, krigeh, che ktotahisash nari, chuwachri kajinak. Arech kokpari tsokopitahem, rechri ki kihil, rieral kwal ridios. Rumal rech cheri uch, ketam, che kte pawek iri, ronohel ri uwechuleu, kurakakehna ushiri, hachari lik uwachri akal. Katekuri, manshuitari uwachuleu, shokuhe riuch, chekori nabetak uwachri ushlabishel kuk, kakarek kachi pauk ushkanima, ekkiyehri ukolotahem rikabakil. Rumal rech, chekkiyeh rikakolotahem, yaretakchi, kkil rikastak chekkiyem, mankiyeh tachina kuri, wekkil hunhas uwach, chekkiyem, haskuri yashik china, kapanchi humulri. Katekut, aretakchi, kkiyeh rikas hun uwach, che man kkiltak, ruk chukabaliri kkiyeh. Katekuri, shukuhe, ritioshlak ushlabashel, kperi che katoik. Rumal rech, che riuch, man ketamtak has kakatao, aretakchi, riuch, utz kukchaw ruk ridios. Katekut, ritioshlak ushlabashel, riare, kchaw pakawi, ruk siblak hokeh. Eriare, che kril takri kanima, retam, khasri urayibal ri tioshlak ushlabashel, eri uchawen pakiwi ri etioshlak takwinak, khri hacha kril ri dios. Katekuri, ri uch ketam, che khachin takri kikilo kokeh, ruk kikosh ri dios, kchakun kuk, parnohel utsil chkech eare, arech kori utsil kuk, ri eare, che keusik e hacha krah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukohri eare, oher kanakarech, cheri eare, ehun uwachibal, riuk ohola rech riare. Arena beal, chikech siblah, yacharashik, katekuri, ri eare, chesuko hoher canok, shokuhe, shusiki ri eare, katekuri, ri hachin shusiki, shokuhe, shuyari sukil chikech, eri eare, chesuyari sukil chikech, shokuhe, shuyari kihil chikech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri, hakulel. Riare, cheman shutastari ukohol parik esh, shane shuyari are parik esh, rechutsil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel top chkech riuch. Hachin kabonong nari, hun katbaltik pakiwiri e are, che shusik ihri dios, are ri dios kuyori sukil. Hachin kabonong nari, hun katoktik, are ri Cristo Jesus che shkamek, haskuk imbih. Riarech castahuach, copari rique abri dios, ecutat opa quiri oh. Has curi, cohachna cahuach rucri uluk o ebalri Cristo. La areta cric esh, a la areta cri shibrikil, la areri o catanim, la areta cri wihar, la areri chanalik ir, la areta cric esh kpechir, la areta cri chich rechchor, hachari cubiri utsirits iptalik.
1: Aumal riat, para nohel tak ikh kamisashik, riuch ujeri, hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, para nohel tak weri, riuch kuchak anek, rumal riare, chekuholokok ech, genakut, riin utskin chomanek, wetam cherikamikal, rik aslemal, riangelip, ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil. Riachsik, Rikim, Onhunchik Hasuach, Manka Kowintari, Kohach Kawachruk, Riolok Ebal Ridios, Cheshok Alejesachri, Pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin Kimbihri Sakalachzik Pari Cristo, Riin Man Imbanal Tzichtach, Rinuchomanik Utsrilik Kubangweri Ruk Ridios Lakushlabeshel, Kohun Siblach Bis. Ehunim lach esh pariguanima. Rumal rech, cheri in kinguach cheshas in, inganatema. In tasatal rukri Cristo. Arech uts e kori e guachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri e are, ri e ach israelita. Ri e are, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruktakri jabalkab, rukri pishab. Rukri kichelanik, ruk takri chinik banom. Shokuhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulokri Cristo. Riare, chik ochikah pubi ronohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ich chubesak. Amen. Manshata shesach riutzi ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel, each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mangonoheltag eralkual. Katekut, Rumal ri Isaac, ri erihalil ko hunubi. Werikubih, mang eareta ri elkual shel, areshi bakilal. Eralkual ri Dios. Shui e hatalik e ihalil. Ri eralkual ri tzig chekebamu bishik. Areguatak ri utzig ri tzig chekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara. Kohina hun ralri.
0: Katekut, nim china chuachweri. Ri Rebeka jawab ishokchik, rumal shui hunachi. Chiare risak katat. Katekuri, are takchi mahakril kiwach, e are takchi manki bonom tari utsil onri tsel. Arech kakalhanikche, tsokopatalik ri dios, are takchi kusiki hun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusiki hun winak. Eman rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanih nari ri chakashel.
0: Hachakubih ri tzibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lacheman suk tari Dios, manjetah, rumal rech shiriare kubih chirech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, Cherein kinwah kin tokbisa huwach. Cherein uts kinwil riare. Cherein kinwah uts kinwilo.
0: Mangareta riwinak rikahawan hun hasuwach. Onchikahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubir chrech ri farao.
1: Riin katinkoho parinu raibal. Arech riin kin alahisa hawuk atri rinuchokab. Yarech nim kilitah wirinubi. Parnohel riwachuleu.
0: Shahekuri. Kut obisah huwach hun winak. Ekukohri tsel pariranima. Hunchik winak hachari krahri are. Katekuri. Riat kabihnari chwech. Lak olo hunitzelal paranimari Dios. Hachin kukowunek. Kuchohen rukri urayibal. Riat at winak. At hachin riat. Chekuya o katchohen rukri Dios. Rihun hasuwach. Larek binari chrech riare. Rishbanowek riare. Hascheche rishinabano. Riachbanal takboch. Lamangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk. Chihun uts helik boch. Onhun itzel boch kayek. Henakut. Ridios aretak chi riare. Shukalehisakri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boch. Rech oyowal. Erech kibe pariman utstak. Arech kukali khisah ri nimlahu qihil ruk ri khetak boh, che erech ri utuqob. Che chiyoher tzihuluk, shusukumah rech nimlah qihil. Ri uch che shukhusik ih, man shuwita shisik inch kech ri ahudiyo. Shane shukukhe shisik inch kech ri eman ahudiyo tah. Hachari kubih ri oseas.
1: Kim bih nari, nutinimit chech ri are, ri hun che man nutinimit tah. Ekim bih nanu loh ri chesh ri hun che manu loh tak. Echawi rish bish wich kech ri ish man ish nutinimit tak. Kbish nari chivech ishral kual ri kaslik lak Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chi ri kechalabalil ri ral kual ri Israel. Heri hachari sanyeb rech ri polo. Shiwi ke ushib ke kolatak nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh pubir yulew
0: ekhekuri khas shubikhri isaías
1: weter ya khawshel sabaot manshuyata kan khuni khach qech riux riux ukherina kuri hachari sodoma irigomorra
0: khas kuwarro no khelwari riman ya judiotar cheman shikitskuhtar isukil shikira khun sukil risukil rech rikohonik katekuri Ri Israel che shuterem beh hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shaniare shkiyeh pari kichak. Shikipotz ikhkip chotak riabach, pari beh, hachatz ibatalik.
1: Ri inkin koh pari siyon hun abach pari beh, ehun nimalah abach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, man kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kek olotajek. Roman rech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Roman rech cheri eare, man ketam tabi usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohi chushi riusukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohi rikisukil. Henakut, rimuises shuts ibah puwi riusukil ripishab. Chek irna kuluk, paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonek kubihwere.
1: Mabih bapare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech rikohonik, chiri uj kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik chiri Jesús ahaushel. Eweri awanima kukoho chiri Dios, shuwal jizag owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nari. Rumal rech, chiri kohonik rik opari anima, kukamu lokri risuk il. Eri tzik rechri kohonik, chik ochori chiag, kukamu lokri kolotagin. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik kohonch rechri are, mank kishtari.
0: Katekuri, mank otxalakhoch chik ishol riya judío, eriya griego. Konohel hunamri kajaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrechri are. Rumal rech, Rihunche ruk uk obal kusik ihri ubi ria haushel, riare kugol tagnare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na be kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakaban che uk ohik, we manare na be kakata riare. E hasu tayik, riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishikri tsih kakabano. We mangare na be uhtakomulok, hachakuya ubishikri utsi hritz ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, tekikiya ubishikri utslak taktsik.
0: Katekut, mankono heltak shikini magri utslak tsik, rumal rech shere Isaías kubik.
1: Ahaushel, hachin shukok rikatsik.
0: Khenakut, rikohonik kepe rumal ri utsik rika yo obu bishikri tsik. Eri utsik rik yo obu bishikri tsik, kepe rumal ri utsih ri Kristo. Katekuri, ringi man hun kotok chi ah, namash kitata ri eare.
1: Riki chapal shtatahik paronohel ri wachuleu, eriki tsih shtatahik chikate pariuk isbalil ri wachuleu.
0: Katekut, ki man hun kotok chi ah, laman shuchop tari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomah nari, rumal hun che man amak tah, Riin kinyak nasi balaho yowal ri chrihun amak chik che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuhtach. Riin shinkalahisah wip chkiwach riare che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit che manknimantach eche kekulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banjun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetam tau riutzihrit ibatalik uiri Elias, Aretak chigichau rukri Dios, ekuban hun atok tzik puwiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ria ashal atzik, shkitukik tak rika kalpal, resh tabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, hasku bihri utzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintas wukup mila chekhap, che man shkimeh takip chuach ri baal.
0: Katek uri, Shokuhi kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal ri usipanik. Eweri rumal ri sipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanikri, ri sipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima. Hachakubih ri utsih ri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlapal, ri eare mankota ki wakoch arrech ke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtachok ki mesha pahun kambal, e pahun kolob. Arrech ke utsako, yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch, arrech manke kaitach. Eronohel tak ik, Shki khusbari kih.
0: Katekuri, riin kiman hunkot ochi ah, ri eare, la kastih, shetsakik chori abah, manhetari. Katekut, ritzel binem shuban rikkan shuyari kolota hemchkech rimange a judiotah arechri eare sibalah kiachi shomanik kategori weare ritzel binem shuban rikkan rishi ouri qinomal chrechri wachuleo eweare rikitu qaril riare shi ouri qinomal chkech rimange a judiotah nimlah ut ut atashikri chkechri eare kategori riin kimichiwech riish cheman ish ea judiotah riin in apostol chkechri mang ea judiotah kategori riin nim kinwilwiri nu chakre kategut aretak chikiman were are sibalak kinwiyer kiman achishom chkechri eare chehunam nu kik elkuk are chkuah ke inkol e hun chkech rumarech charetak chi eta satal ri eare Weri, hunutzil shuban chrech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, aritakchi, getzalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishol riekam nakib. We tiosh riena betak wachinik. Shukuhe, henaguri, gonohe rienik achik. Ewe tiosh lahtak rierab. Shukuhe henaguri, riukab tak riche. Wek oho hunukab riche, che atomabanak. Eriat che atolivo. Atu huyubal, che, shatnagek buwiri olivo, arechriat, kukohi, aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawilawip, chuachritakukapri che aponok, onwendiat, arekawaknim kawilawip, mang attah, rikori urap aguk, are riurap, atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhuntak ukap, katoma panok. Arechri in konukol palpuwiri che. Genakut, e juntak ukabri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat areri a kohonik kobonowik, che riat at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane chashibik ba awip. Rumarrech, che ri dios ue manchutota kiwach, rienabita kukabri che. Chawilampe, chokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutzilal e ri uchukab royowal ri dios, ri arek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utzil ranimare awuk riat we katkanak kampari utzilal, we man katkanak tkanok shukukhe riat katasaponok ri kategori we ri eare manke kanak tkanok she manke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal, ri dios siblak o kowinim, che kiunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shattasa ponak chrech ri kas achi al olivo, e shatnak ik puwiri hun uts olivo, che mang achi altak, nim lak kinak ik chinari, reheta kukab riche, che puwi rikichi alwi. Yachalashik, rumal rech cheri in man kingwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip, chiwech weri ish ni malak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotah kyokna. Kategori, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk pena wiri riakirinel, kukiakna wiri man kohoniktah. Pari unik ahal kawiri Jacob. Yarewa weri richabal kap wechri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tzik chi wachri ish e ikulel. Kategori. Ri eare. Elokok em rumal rech che she sikishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios kuyari usipanik e kisiknik ri are mankuk eshta ri utzik. Kategori, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech, rumal rech, cheri eare mankshenimantak. Kategori, ri eare, kamikri, mankenimantak, rumal rech, cheri ish shsachatahik ri imak, are cheri eare shukuhe kamikri, kasachatahik ri kimak. Ri dios shubano, che konohel riguinak mankenimantak, arechri are kuyari sachbalmak chkech konohel nimrak taksiwan rechri uqinomal riu nohibal eri retambal ri dios mankuyatak ketashik riu pishab e mank choptakht ube al riu be
1: rumal nakut hachinch retamajun q
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Panel Chrech Riare.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sachriumak, riinch pohekin sachriumak, rumalrech cherimak, shin sach uach in, werahaushik cheri in kin sach makah, shane igumalri ish ri chuachri Cristo. Rahaushik cheri uch, mankuch sach tpa ukabri satanas. Rumalrech cheri uch, kasketam, rihetakuchomanik riare. Riinchin opon paritroada, arechkin yao bishikri utslachzig, rechri Cristo. Kneba, שחקטליק חונוצ'יחה צ'וויץ' פריה חאושל. ריאושלבל מנקות חון וצלח ושלנם צ'רץ'. רומל רץ' שימן שינרקת ריאושלל טיטו. ריאין שיניארי חון רוציל קיוואץ'. קטקורי שימבי פרי מסדוניה. סיבה לך מלטיוש בה צ'רץ' רידיוס. שפרנוחל מול כוחוק עמובי פרי ופטיבל. אצ'קומל ריאוך כוחכך פרנוחל קוליבל ריאושלח. Kun aval rechri unohibal. Chuachri Dios are riuch, koklach roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltahek, el chikishol ri kisachna kib. Chikechnik ach, hun uk okal, cheek oparikabikal, eke uk amubi, parikamikal. Echikechnik achik, hun kokal, cheek oparik aslemal, eke uk amchiubi, parik aslemal. Kategori. Hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uch, mang ucheritach, ehe hasri siblach eki, chekikik ayih riutzihri dios, manjetari, shanek gaban pariutzil, hehasuch takom rumal ri dios, echuach ri dios, kapihui were, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. On rahaushik cheri uch. Kakatzibah utzilah tak uch. Chiwach rech u wukshanik kip. On rahaushik chikakatachi wachri ish. Ish ri ish kawuch zibatalik parikanima. Cheshas et amatalik esik imu kumal konohel riwinak. Kasih nakut. Ish ish hunu wukri Cristo. Che ish zibatalik mangrukt tzahbal. Shane rukri ushlabshel rechrik aslik dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ritir epatakri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochu wachri dios rumal ri Cristo. Chenakak owi chechri dios. Ri uch. Mankuk kowintach kakabich chekuk uch petinakwi hun utzhas wach. Mangetach. Ri kachukab. Petina krukri Dios, riare, cheshuhu sukuba, arech kuhushik, uhahpatnel, chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsib, shanets ibatalik rukri ushlabshel, rumal rech cheritsib, kamsanek, katekuri riushlabshel kuyak aslemal. Katekut, riupatanahik rikamikal, cheshtsibash chori abach, kosiblahuk ihil, erumal nakuri, ri eralkual, ri Israel, Mancheko wintachek kikir riupalach ri Moises. Rumal riu kikir riupalach cheshak kok owik. La mangaret kunim u kikir ri chuachwari riu kikir ri patanachik rech riu shlabshel. Shachik uri weriu patanachik ri katbaltzik kou kikir. Nimchnari riu kikir riu patanachik ri sukil. Weare kakahunumah ri nabe patanachik rukwenimlach kikir ri. Riu kikil rinabe patanakik, man kikil tari. Rumal rech, chiwek o kikil rishahubik kuchiho, sibalach nimchina u kikil ri, rihun chik kanak kan chuwach weri. Katekuri, wek owa weke yebal ri, sibalach ko kachukab ri, parikik aslemal. Eri uch, man ucheritach, jekasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalach. Arech riaral kual ri Israel, man kikiltach, Rikik iswi, rik ou kisik. Katekut, shunoh riki chomabal, parik ekum, shahikuri, shaskate, patakwek igri, aritakchi, kisik ishrik el, uchuchguh, wipayuri, shaskona, wipayuri, mahapakom, rumal rech, cheshuiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri.